0: Med om lag 275.000 besökande kvar eneste sommar är Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets största och mest populära familjeattraktioner. Lördag öppnade de för säsongen och det marknadschef Kenneth Nordahl Pedersen det nåd dock både glädd och på och är lite spänd på.
1: Ja, det är alltid så när det närmar sig öppning att det är lite extra travelt I parken, men vi gläder oss väldigt att komma igång och få parken fyllt upp med liv och folk igen. Det gläder vi oss till.
0: Hva det generelt som trekker så mye folk år etter år? Hva gjør dere så populær?
1: Du, jeg tror at vi skiller oss litt ut fra andre traditionelle parker. Vi har fokus på at det skal være familievennlig for tre generasjoner. Vi har åpne plasser, og så har vi en stor variasjon I attraksjoner. Og så har jo eierne våre en filosofi om at vi aldri skal bli ferdig bygd, og det blir prioritert å fokusere på nye attraksjoner hvert år, og at parken stadig skal utvikle seg, og det tror jeg mange av våre gjester får med seg.
0: Dere har flere nyheter også I år, men ikke alle av dem helt klare enda.
1: Nei, vi har jo årets store nyhet som Rally Flåklypa, basert på en filmen som gikk I jul og vinter. Og den nok ikke ferdig til åpningshelga, men vi håper at den skal være ferdig ganske snart etter det. Det det vi satser på.
0: Det jo også flere nyheter. Dere har sommerteater, eller eventyrteater kanskje dere kaller det.
1: Ja, vi har en eventyrforestilling nede på Kongsgården, som vår hovedscene, og den helt ny av året. Der det Karsten Fullu og Mina Stenebråten, som manusforfattere, ganske velrenommert I familiebransjen, altså I familiesegmentet. Og der skuespillerne I gang med øving og prøving nede på Kongsgården nå som mens vi snakker, og det gleder vi oss til at skal ha premiere nå på lørdag. Eventyrene som forsvant titelen på den forestillingen, og det helt ny. Og to nye låter har vi produsert I anledning, og det gleder vi oss veldig til å se hvordan det blir I levende livet.
0: Mm. Det rett å si at denne teaterforestillingen, at den litt interaktiv også?
1: Hvis jeg forstår spørsmålet litt riktig, så det veldig fokus på skuespillerne å ha dialog og engasjement sammen med publikum. Det veldig viktig for oss. Så det mye interaksjon med publikum og allsang og klapping, det noe vi liker godt.

0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Morten sitt sparemål var att köpa sig sportspill efter att tenåringen hade flyttat ut. Det blev inte helt sån.
4: Är du
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud.
4: Yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trussel Bil og Bilutleie.
8: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
9: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så

En cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Det var Madeleine och Henna mot himlen. Josefine, Where You Belong.

0: Med om lag 275.000 besökande hver eneste sommer är Hunderfossen Eventyrpark I Lillehammer en av landets största och mest populära familjeattraktioner. Lördag öppnade de för säsongen och det marknadschef Kenneth Nordahl Pedersen det nog dock både glädd och på och är lite spänd på.
1: Ja, det är alltid så när det närmar sig öppning att det är lite extra travelt I parken, men vi gläder oss väldigt att komma igång och få parken fyllt upp med liv och folken. Det gläder vi oss till.
0: Vad är det generellt som trakker så mycket folk år efter år? Vad gör det också populär?
1: Du, jag tror att vi skiller oss lite ut ifrån andra traditionella parker. Vi har fokus på att det ska vara familjevänligt för tre generationer. Vi har öppna platser och så har vi en stor variation I attraktioner. Och så har ju ägarna vår en filosofi om att vi aldrig ska bli färdigbyggd och det blir prioriterat och fokusera på nya attraktioner vart år och att parken stadigt ska utveckla sig och det tror jag många av våra gäster får med sig.
0: Dock har flera nyheter också I år men inte alla av dem är helt klara än då.
1: Nej, vi har ju årets stora nyhet som är Rally Flåklippa baserat på en filmen som gick I jul och vinter. Och den är nog inte färdig till öppningshelga, men vi hoppas att den ska vara färdig ganska snart efter det. Det är det vi satsar på.
0: Det är ju också flera nyheter. Du har sommarteater, eller äventyrteater kanske du kallar det.
1: Ja, vi har en eventyrforeställning nere på Kongsgården som är vår huvudscene och den är helt ny av året. Där är det Karsten Fullu och Mina Stenebråten som är manusförfattare, ganska välrenommerat I familjebranschen, alltså I familjesegmentet. Och där är skuespillarna igång med övning och prövning nere på Kongsgården nå som mens vi snackar och det gläder vi oss till att ska ha premiären nu på lördag. Äventyren som försvant är titeln på den föreställningen och är helt ny. Och 2 nya låtar har vi producerat I anledning och det gläder vi oss väldigt till att se hur det blir I levande livet.
0: Är det rätt att säga att denna teaterföreställning att den är lite grann interaktiv också?
1: Hvis jeg forstår spørsmålet riktig, så är det väldigt fokus på skuespillerne och ha dialog och engagemang sammen med publikum. Det är väldigt viktigt för oss. Så det är mycket interaktion med publikum och allsang och klapping, det är något vi liker gott.